0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Kako ovaj Hollywood, ako je ovo uopšte Hollywood, pravi ove mashupove? Ako ste gledali seriju Game of Thrones, Igru prestola, onda znate za glumca Kita Haringtona. E, on se pridružuje još jednoj velikoj franšizi, najavili su, odnosno to je druga sezona serije Harry Potter. E, pa on menja glumca Nikolasa Holta, koji je trebalo da glumi to, ali ne može. I zanimljivo je da je Harington tehnički već tumačio lik tog Gilderoya Lockharta, vi koji ste gledali filmove znate, jer mu je pozajmio glas u audio izdanju serijala knjiga i to se, ako niste znali, objavilo krajem prošle godine. Druga sezona serije Harry Potter trebalo bi da počne da se snima krajem ove jeseni, a ono što se tiče prve sezone, za sve vas koji volite Harrya Pottera, najavljuje kao božićnu premijeru pod nazivom Harry Potter i kamen mudrosti.

0: Dobar su duo Tavlo i Strome, ali ja imam jedan meno možda još bolje, to je Peggy Goo i Ira Star sa Woman, čekaju nas na mestu broj 11, ali pre njih...
1: Pre njih Ina i Morenito.
0: Mesto broj 12.